A to však je tiež vážna poješť za našich připosluchariov bez veľa pri rádiach za lica k 1. septembri. MDR, náš MDR v Vojehorskej končine netko přestanie na UKW v jubých frekvencách vúsovať. To nastupá MDR Kultúr na 94,7 MHz, MDR Jump na 98 MHz a tiež nímsky regionálny program tu z budyského studia na 94 MHz. Za všetko tole je rádio na DAB. Najlepša alternativa. Ale netko te riane, ale vujke, ale za serbský program so ničo nezmení tun dále tiež na UKW vúsova a to, kaž to znaječe na žome 100,4 MHz zvojorec. Po takým zmina radiovým poskaniu od 1. septembra za noho MDR programu, kotrež hoďa so jenoši ešte digitálne přijímač. Za náš serbský rajnčí program pak so, bohu džakovano, ničo nezmení.

Ješčeveč, menšino došešiche, a ja to chcem tiež ešte ráde doba dodať. Zo je koparstvo mústvo starých kniezov Sokova Rajbici Hoky, čera večer doma Rajbicach, na kvatanskú dybku rúve voľnočasnej koparské líze zapadovúžiského koparského zjazka prečivo mústvu Vojerovského FC z 2-0 dobyvo. Vidíš, gratuláciu Rota za Sokovou docpiešta je Serňačan Štefan Benč a Roženčan Pieter Tomáška a po 8. od 12. rajných dňov ste mústvo trénaria Majka Breza na netko na čole tabulky a to pred celkom LSV Hore. No vidíš, lepetla nenže večer džin 2,5 staje.

A to je Anna Maria Brečnadarec. Serbskim rozmasu. Štyri menšiny pošeštich je, kietro je Vúžica vodychniova. Dešť je vokvodniu 40 litrov napríklad sú namierili Bukecach. No a kakda poda vás zárodže vupada, keko je sa poda vás najšlo? Písať nám to rade, dešť přes dámotnú app MDR Serbia.

0: A dve vo sobě, kaž my s mojim mužom smo, jo to optimál. Ja sem pregľva ne neplečiniva, ja znosim tam kokošku pekva, šnitzle. Čia ja ike suchini recepte, dokiš mám ja neke haufen suchini, jo to aj. Hadrude to lepe, jo hadrude mene halle. Ne oben.
1: Ja še sem pozastavský, ja mám moje honca, moje tigle, ha žane elektroniske pomoce, to ja nemám. Na kúži pát môže jen prajť, kúži druhý domácnosti, po mojich včetčeku, taký nástroj doma, sobú v kuchni. Pán, aj vyzo, to sa letie svoďa. Ale moja ty.
0: Dače si ho ty pomáč varič, mestem od interneta, a ja neviem, od ktorých honcu, kýž môža kúzvať, alebo ešte to, že po starým.
2: A sú štoši nás, podľa Thermomixa, vo sebe přesvedčivo, jo tam mnoho stronskosť toho nástroja, vôkotné kavile možnosť, čo inzi z ní má, a nerobiu podľa stáč, a myšeč, ale môžu pripodľať druhé vece činť.
3: Dzieci ľubujú recepty, kajž potom za krepe alebo za plínce. Tie štykance môžu tam jara dere si zmyšať, že je čisto. A sme tu tie hýžera sa jen koktýlové večer vúžívali, kde sme nealkoholické, kajž pari tiež alkoholické koktýly raz vúspytali.
4: Hajle, to sa zaujímavé, to zbožo bola, zo v našom auče, že skús kmestná bola za môj Thermomix a dá sa môj sobu do dôle zač, to je byty jené zbožo, dokáž tá kuchna tam nebe celý tak dere uotovaná. Ha, dá sa tam tie v dôle samo môj. Hej, še možnosti zavareno.
5: Ja som sa kúsi s tým zaberala, ja som sa pom všetci o tom Thermomixi rozsúdžila, dokiaľ ja tu jara droj a za še malo množstvo vary za mňa, za moju svojbu. A ja tým nikým nesem tu fan, bo to zároveň ja stajne môj handy alebo VLAN podľa myč, ja še mám jenu takú knihu s receptami. Ja tým še môj internet še ládam, ale še doroma ja ráda tý kús po začúču varím.
6: Čiše, vopáči, čiše postavíme še tak činím, kaž, kde som sa predpostali, tam je ženiva takéto vodstavo. A to si ja tým musú to svoči.
7: Hoj, hač tak, aber znak. Vážne je, kaž sme slyšeli, zo na koncu svoči. Kotre nástroje kuchni vúživače, to chceme od vás vedieť a rade môžeť nám svoje odmôj tešišče na našim napríklad Instagramovom akaunče MDR Serbia připosvať, ale tiež přes dámotnú app MDR Serbia přes WhatsAppku, aber tiež po klasickým maš z mailku, z poštu bude trošku pomalku. Tam na našich stronách internet še vyza tež namakače ďalšie zajímavostky ko voku a téme Thermomix, Airfryer a ko pomocné sredky kuchni. Tu serbským rozvosu 6 hodin 17 je dobrý start. Do džensnejšie vútore přijeme. Baby,

0: Národné menšiny. Čo to vyžovieče díže?
1: Napríklad so pokáža maďarský šulský systém z 90-80 let a je zásadne hišče tak natvarené, kajž sú si Jon Zamoviči za socialistický čas vymyslili. A to má tiež lepšiny za národnú menšinu Nemco maďarské, kajž netko Janek Vočo rozpravia.
2: Žvobík, pestovania, 8 let šula a potom 4 leta gymnázii abo fachovú šulu. Tak je skrotka prajene maďarský kubanský systém natvarené, ujasnia miestopředsedka krajného samozahradníctva Nemcov v Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová. Potom ste ja zajímuanom univerzitu otevrené. A vysokošulský obvuk je jeničky, ktorýž je Maďarska po preuroče potom ako člen Európskej únie pretvorila a modernizovala. Zásadne, tak Šubotová pak.
3: Môžeme riec, zo započneme hižovi žvobiku s nemskorečným kubvaňom. V mnohých pestovarniach však máme integrovaný žvobik. To ríka zo pšindu naše dieči znieže dvema letomaj do žvobika, tu nedom dále do pestovania a z vosom do šule.
2: Dohromady maja od žvobika hačke gymnázie niečo 500 kubvaniščov, kdež nemskorečné kubvanie poskyčia. A kajž Olivia Šubotová dále rozjasní, je mez nimi tež tu išto malých. Však je v končinách, kdež Nemce sydla, tež tu išto jara malkých vieskov, kdež maja zväčša svojské pestovanie a tež svojské šule. Vôľke to vúžadanie, však má stát na všetkých kubvaniščach trebne pedagogický personál zavestiť. K podpere kubvarjov a pedagógov maja tam svojský nemský pedagogický centrum, potajkým, kaž pola nás, rečne centrum Vitaj. K zdobovaniu trebného personála v pestovaniach a šulách kroča v maďarské podobne púč, kajš ju nekotre okresy v Delnej Vúžice praktikuje.
3: Vudávame stipendie, a to tiež ze státnej podpiru. Také stipendie dostanú príchodné pestovárky abo príchodní vúčerio, ký so za studií pedagogiky rozsúča a so zaujazaja z najmenša 4 do 5 let v vesnej pestovarni abo šuli dživač.
2: A to tu chvíľu dere beží a modostní stipendiový program dere přivozmu, tak Šubotová. Hina Kačpola na Svebužice je politika v Maďarsky spoznala, že je dvúrečné kubvanie nešto vosebite a tuž vúčerjov a pedagoguky tiež vosebite honoruje, ujasní Olivia Šubotová.
3: V maďarským kubvanským systéme sa dvúrečné kubvanie vysoko hodnočí. Tak ste samo v menšinovom zákonu zo prevozmu vúčerky a vúčerjov přidatné nadavky v národnostnom kubvaniu, kajž to pola nás mienujeme, dokáž je to za šitke menšin. A to stát tiež financne podpiruje.
2: A tale financná přirážka k mzdzie vúčerkám a vúčerjám vúčinia tú kvíľu 30%. Pohovanie stane sa tak za modostných financielne atraktívnejšie. Systém tú kvíľu rúne tak dere funguje, kajž program stipendiu. Tohle sa Olivia Šubotová tiež nebojí, zo nedávno novovolené knižostvo nešto na tom zmení.
1: A zaujšte by taká financná přirážka mzdy, tiež podľa nás mnohých modostných přesvědčiva sa z vúčaku abo vúčarjom stač. Janek Vočo je nám vo kubanským systéme nemské menšiny maďarské rozpravial dalšie přinožky vo národných menšinách po celej Európe a vo menšinových témach. Namakáče tiež na našej internet v strone našej dámotnej app MDR Serbia každýž v ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš?
1: Čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš, čo vieš,

A to je tiež vážna povesť za to, što ľudík už rádo sčíuje našemu všelaký MDR Lica, ke prínemu septembri náš MDR ve Vojarovskej končine, po takým tu ve Vúžice, honi Vúžice, netko přestanie na UKV-ových frekvencách vúsevať, čo nastúpa napríklad MDR Kultúr na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,80 MHz a tiež nímsky regionálne program z budyského studia na 90 MHz za šitko tole je radio na DAB najlepša alternativa. Ale netko te riane a vulke ale za serbský program, so ničo nezmení. Tun dále tiež na UKV vúsova a to, kaž to znaječe na žomie 100,4 MHz z Vojarec. Zatkula nejdenýše vúsovania a tiež rajnší serbský rozvoz. Po takým zmena rádiovým poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR programov, ktoréž hodža so potom hýšte digitálne přijímač za náš serbský rajnší program, sopak ničo nezmení.

0: Je 8 hodín 12.
1: Polícia z G.
2: V Prečecach na S100 je včera po poniu 7.30 lietne z dotal neznatých příčin s autom do Mosta zajev, v nižšie namiestne nezboža zemrie. Polícia pýta svedkov. V Bretných Michalkách podľa Vojarec sú neznačí nedelu štacionárne byskač obškodili, ktorýž by miesto Hakle Juliu instalovalo. Škoda je vulka 30 000 eur. Polícia pýta svedkov, keď sú tam na Drežanskej v Bretných Michalkách nedelu poponiu niečo v obkečbovali. A v Biskupicach sú ľudia v noci na pondelu políciu zazvonili, dokež bychu na ležonosť či zárodníctva svedcu kapsných lampov videli. Polícia je přijeva a cia 40-let nu žonu lepiva, kýž praje zo svojho psa pýta. Potom pak so vukopa, zo bychu so vona a neznači pomocnice dre do zárodníctva zadobili a tam jacore rostline a kerky přespod čísnili, zo bychu je sobu zali.

0: My pak prajme radšo dobre ranie, vitajče.
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma dženca rano Anna Maria Zahonova ze serbskich Bazlic.
2: Když chodíš netko lieču po polných alebo lesných pučikách, vúľadaš mnoho zelu, když netko kčia. Zela maja hojacu moc a sú přírodné lekarstvo. Jeli zo máš viedu vo ich mocach, doby so jenoš skileč a je zezbierač. A hižo môžeš zelo naložovať, když škúli so či špatne vyjde. Za nebezcova skorev naložuje mnoho ľudí prevenciu. Hýbaja so pravidlovne a zeživia so na struhe vášne. Nemsky pak slyšiš deň a čas čišo, zo koruje tovašnosť na duši. Ducho nebiera spraju, zo kodži deň sa veľa ľudí do psychologických praxov, zo bohu so ustrujili, ale mało ľudí, že k siatej spovedži. Vizo je při všej šelakorosti psychických brachov rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela vierivi nazonenie, zo ječi po spovedži lošo vokovo utrobe, když vieš, zo sú či rýchy vopravdže vodate. Sviatom sčeniu po Mateju přijúva nám Jezus. Struji netrebaja lekaria ale kori. Milosti u utrobu chcú, a nic vopore. Jezus přivobroči so k nám, ke kuždemu z nás. V osobinsce. Chce nám svoje nebeské lekarstvo darič. Nie je viace treba, hať zo so skilime a je přiuzame. Vidžu to jako dobrú prevenciu za dušu, runie dženca v cujem kvátku a šmiatku svieta.
0: Dopraj Anna Maria Zahonova ze serbskich Bazlic nadavku a zamovitosti nebečanskeje vosady. Mroče!

Petla takich spivo jo ta rezianska rec živa vesibne v rejovajnskej muzice. Kecarne miše, kecarne namše v nejvážnejšem mieste v rezianskem dole, v mieste Prato, slušateke viaconaria. Žinca viaco ustupujo o veliki rezianski folklórny ensemble. Ten ensemble pokazujo rejo, kotaraž dopomina na ludovú variantu minueta. Rejovárky a rejovárie se každé trans všetci zase obrejujú. Ve pšavém času všetci nakoniec jatneje muzikové fráze veni teptajú, zgromadne do šponovania. Charakteristicky také to nevomúcne teptanie fidlariajo. Bubon abo drugi rytmusové instrumenty nedajo, obšeuzejo to jatnorie ponta noga. Slyšime o dva spíva, žež môžeme to derje slyšaš. Ta Lipavska live vet rejovanišča a potom jednu staru rožajanskú vúžu.

miastem až hryzijanska rec Vetebera, vestanjo tradicionelna muzika oblobowana. Všetci zase dajú také nových, mladých fidlariu. Čoká to veľká cest na svieženiach, kaž pri carnej namše ústupovaš. Pri pedlagroňane ženské nadali cítru hryzijanske fidle kraž nesmijú. Na nemenie nic o doma. V miaze casu se muzika pak zmenio. Z dziela spívajú ešte te star hryzijanske štucky, lec rovnož veľa hryzijanu, miaze casu pedajú gajano ešte italsky, veni nevieže, co spívajú. Ako efekt sú zachopili sebe nové italské štucky na te staré melodie umysliš. Zvenka hryzijanskýho dova sa hryzijanská muzika také dali uvia. Je všetci zase inspirácia a starcia na fascináciu. Virtuózny fidlar Giulio Venier zase žije sa už je čiastša let za muziku italských Alpov. Wenn zwiesuje stare pelowe nagrawania z hryzijanskiego doła z traditionelnio grajarskiego techniku a swing muziku. A to szykno dojadne kompozicje, a konentohu na końcu tego uściwania słyszymy.

Kaspijskije, ma svježin drugim je Čmarna miša. O vedole Rezija, val Rezija italski, blisko slovenskije granice byli neske rete na pšaru najmjenšie slovenski ľud, Reziani. Med sama žinca sluchaš na muziku, kotaraš a spíšaš vesemnie okovo svieženia carneje namša. Ten najvážnejšie sviežin Rezianu jo im gežba, gromadu pšiš, spívaš a rejovaš. Po cenzusu z leta 2022 ved 8000 obedlarjo v Rezianskem dole jano ešte menej ako 1000 ľuži rezianštino pejeda abo rozmijo. Rezianština pvaši ako slovenský dialekt. Napšadu má veľa blízkosť čo ze slovenštinu, tu ve dole neskere pak begonili a šato svojska rec. Přes lidstotky z Žilona, přes Julianske Alpe, jose Rezianština inac uvijava ako slovenština. Činca pieda ľudnosť skere lepe italsky. Małe žil rozmijo zošim teke slovenštinu. Lecono štajo jano po kilometru dalej při Adriatiske mieste Trieste nadali teke slovensku mienšinu. Te syri spivarki kupky rože majave. Veni spívajú te gvose, ako sú nauknuli ved svojich mamu a ako kšienento dali daž svojim žišam. Slyšeme o dva spíva v Rezianskej rece. Dajša nám to rane zajča, iš dotok lisa a o rejuj, rejuj, carne kys.

Petla takich spivo jo ta rezianska rec živa vesibne v rejovajnskej muzice. Kecarne miše, kecarne namše v nejvážnejšie miestče v rezianskem dole, v miestče Prato, slušateke viaconaria. Žinca viaco ustupujo o veliki rezianski folklórny ansambl. Ten ansambl pokazujo rejo, kotaraž dopomina na ludovú variantu minueta. Rejovárky a rejovárie se každé trans všetci zase obrejujú. V pšavém času všetci nakoncu jatneje muzikovie fráze v ní teptajú, zgromadne do šponovania. Charakteristicky také to nevomúcne teptanie fidlariajo. Bubon abo drugi rytmusové instrumenty nedajo, obšeuzejo to jatnorie pontán noga. Slyšime o dva spíva, žež môžeme to derie slyšaš. Ta Lipavska live vet rejovanišča a potom jednu staru rožajanskú vúžu.

Druga besiebnosć rezjańskiej muzyki, wena sežinca ešte grajo na fidlach. Rezjańskim fidlam se goni citiera, veni sú mecne tvarjone ako te klasiske variante. A to ma zmys. Čune takie citiere sú užie zgłosone ako tovacie znajome, a při takých napnetých čun pe drugi instrument se drie rozvamov. Ke citiere grajo ta bunkula. Sesto jaden přetvajone cello s jano čimi čunami, basové instrument, ken štajo charakteristický bordún. Grajer na bunkule musí te spíve rovno tak derje znáš ako fidlar. Musí ga viežeš, ga zachopio se ta jadna melodia a pon ta druga. Kúšte kenč, co citieru graš nauknuš, ten musí startovaš z bunkulu. O dalšne příklad, ta Matjonova, jožinca ešte oblubovaná melodia.